bava anga fa anga mulovolanga pamana hambi loko ne nchayini na yini so huma ku tsandza na xikone xa xin'we na xilungaka nina ka mamana tona nani n'wina maxaka mo hi nyika mhamba hina vana va n'wina hi ta kota ku hanya kahle la ka misava leyi.